Wito wangu ninaotoa kwa waimbaji ni hakuna mwimbaji aliyezaliwa anajua kuimba. Zaidi sana ni kutafuta kalama Mungu aliyokujalia. Ukiona kitu unapenda hicho hicho Mungu

mfadhaike mioyoni mwenu. Haleluya. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu.